واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليل واتا لدنيا دا خوا بقورين وا جي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك وا بيغنبري خوشو اسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كوا أمروش لبرنامج سداي زماور لدنجي إسلام راديو هولير هاتين وخزمتان برزان وكو همو روشكان أمرو بنزين دعباش دكري و ناوي 21 بنزي خانم لتليجرامي كوتر علي داناو لينكا كيل باي أم تيك توكيا وارو على فيسبوك ان شاء الله روزانه استا بنزي خانه كان فيربون شوانه شند چند دابش دکنه گلاوانه کورنیش او زاده کزنزان سنویلی کورنیش او باشا خلچه که له خو ایشی هه برو شوانه سی بنزین ور دګر سنه نبی او حبیب الله مو سپکین تو شو دوخی بوینه و ادمه براستی او بلن برزان روزی پین شمه رابردو وزیر دارای عراق ول بار موسیا رای گاندوا گوتویتی امه هیچ کشه چی سیلو نقصی پاره و نازم سیوتی ما نیه. یعنی اوه حواله چی زور زور خوشه. طبعا که وزیره او قصه بکا که واتا دبیلو حفته عراق موسه دابش که لوانه سه شما تمیلی پاره که بکریه. او کنالانه که دوینه گوتیان گوه امرو لعراق دست به دابش کنی موسه دکریه راز نیه. بلام لروجانی ده تو بدل نیایو موسی دا بج دکریم. اما خالی دوم برزان سعودیری دسته سعودیری کمالاتی لعراق رایگان دوا. او بشانی کمان تو لبودزی سالکانی 2023 2024 2025 ناوکانی اندگرته تو استار کارکانی تو امن لسر او بابتا همیشه اوام گوتوا که دبی خلچی ایما بطایبت نوسا دابراوکان خلچی کردستان بطایبت نوسا دابراوکان اینزا لخانقین و دیالو کرکوکو مخمورو موصلو شنگالو لهر شوینه چتر که کردی لیا تکایا او فقیرو هجارانی که لو نوسان دادنیشن او فقیرو هجارانی که لون آوتسانه دادنیشن تکای سود ل ریعای اجتماعی عراقی ور بگیرن. مانگانم نازم 100 هزاره 100 هزاره 150 هزاره دادن خرچی فقیرو مثلا هیا بیا وجنا هیا کتی جوری شوی نکرد و هیا کم درامتا و بالگ کان طبعا بالگ وشتیان دوی هیوادارم سود لو موسی لبوی دهاتو سامانی عراق لبو همو هاولاتیانو پیکات زیاوازه کانه با خلچی امش لو وکو دلی موچه کمی که های دادره تا چاودیری کمالایتی با سودمن بی عراق لیست دادا 4,600,000 موچه خوری چاودیری کمالایتی هیا 4,600,000 موچه خوری چاودیری کمالایتیه اوی کلو دستهی ناوی تو مرکره و منگانه موچه کانین ورده گرن با لو 6,600,000 ببورن لو 4,600,000 که کبا 500,000 خلچی کردستان بی چی تیده یعنی خلچی نبته داب راو کن بی زبایه کم ترخمی مکن سودیش لپیگه چه ورگرن اندامانی انزومانی پارزگا کن پارلمانتارانی کرد لبغدا برپرسان و بر روبرانی کرد لدامو دزگاکانی حکومت عراقی لموصلو لکرکوکو لدیالو لخانقینو لشنگالو آوانا آوانا ایشکانیان پیدا کری املابوتان رونده کموا برون تکلیفیان لیکن سون دنگ تان دانه خزمت تان کردن آواج استابرون داوان لبکن که ایشانتان لبکا بتایبد لبو خلچی فقیر و هجار که که دولت داری است لولاتانی اوروپا کابرا بناوی مثلا پاری سوشیال و یعنی استال ولاته چی وکو آلمانیا خیزان نزیکی 1,200 دلاری پیدا دری یوان یورویا الان بیکنه دلار آسانتره یکی که بالا عراق جوابه ل اروپا هر وای بالا عراق جوابه با خدمتی خرچی خوب بکه اما خالی یکم خالی دوم آگه داری که لبو زوتیارانی کویا من حزده کم همیشه لو برنامه یا سود لبو همو کسیگ بی آگه داره که ل
لبۆ جوتیارانی کۆیە تکایە حتاوەکو ئەپی سرەگرتن واتە حجزکردنی پلانی کشتوکاڵی ئەکتیڤ نەکرێ هیچ کەسێک لە خۆیەوە گەنم نەباتە سایلۆی کۆیە یان هەولێر وەڵای تاکید نیمە کۆیە سایلۆی لێ یان نازم بەڵام گرنگ ئەوەیە کۆیە ڕەبتی لەگەڵ هەولێرە لە خۆتانەوە یعنی شت مەکەن وە سەردانی بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی کۆیەش مەکەن لە بۆ ئەوەی کەنجی حاجزکەن و ئەوانە لەبەر ئەوەی لەناو مۆبایلەکەی خۆت ئەپێکەیە یەکسەر حجزەکەی دەکەی و فلانە دەرێ فلانە ڕۆژی لە فلانە سەعاتی ئەتوو وەرە گەرمەکەت ڕادەستی سایلۆ بکە جا ئەو ئاگاداریە لە بۆ سەرجەم جوتیارانی تریش ڕاستە لە بۆ هەولێر و دهۆک و سلێمانی و هەڵەبجە و شوێنەکانی تر ڕاستە ئەمە خاڵی دووەم خاڵی سێم پەرلەمانتارانی عێراقی بە تایبەت پەرلەمانتارانی عەرەب ماوەیەکە ئێستا هەواڵێکی خۆشتان پێدەرم بودجەکەی دەچێتە پەرلەمان و هەروەها هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆکەی خانەنشینیان یاساکەیان دەستکاری دەکرێت ئێستا هەواڵەکەتان پێدەڵێم بەڵام پەرلەمانتارانی عەرەب هەموو ڕۆژێ ئەمن لە پەیجەکانیان نووسراو دەبینم کە چوونەتە لای فلانە وەزیر لە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی دامەزراندن و ئەمانە ئێستا لەو هەفتەی ڕۆی ژمارەیەک پەرلەمانتارانی عەرەب چوونەتە لای وەزیری تەندروستی گوتوویانە لە پێنج ساڵ لەمەوبەرەوە واتە لە 21 22 23 24 25 پێنج ساڵی ڕابردوو 150,000 دەرچوومان هەیە لە زانکۆ پەیمانگەکانی عێراق دەبێ ئەمانە دابمەزرێن جێیان لەبۆ بکرێتەوە یەکسەر ئەنجومەنی ڕاژە بزانە تەمەشا پەرلەمانتاری ئەکتیڤ ئەوەیە یەکسەر ئەنجومەنی ڕاژە بڕیاریدا بە نووسراوێک کە ئەو 150,000 کەسە لە خشتەی خەرجیەکانی ساڵی 2026 هەمزانە ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە بودجە ئەم ساڵ پەسەند دەکرێت 2026 جێیان بکرێتەوە ئەو 150,000 ئینجا بە پێی پێویستیەکانیان ساڵانە هەندێکیان دادەمەزرێن یا لەوانەیە عێراق ئەو ساڵ هەمیان دابمەزرێن لەبەرەوەی ئەو 150,000 کەسە با بڵێین هەر یەکە و پسپۆرێکی هەیە یەک کیمیایە یەک بیرکاریە یەک پزیشکە جیاوازەکانە ئەوەی بوارە جیاوازەکان ئەوەی یەکە کۆمەڵایەتیە ئەوەی یەکە زیندەزانیە ئەوەی یەکە نازانم پەروەردەی ئیسلامیە ئەوەی زمانی عەرەبیە ئەوە زمانی ئینگلیزیە هەر یەکە و پسپۆرێکی هەیە خوێندنەکەی لەو بارەوە تەواو کردووە کەواتە لە هەموو سێکتەرەکانەوە لە هەموو بەشەکانەوە عێراق وەکو دەوڵەت پێویستی بە دامەزراندن هەیە جا ئەم 150,000 کەسە ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە بەڵام ئێمە ساڵانە لە بودجە وەکو خەڵکی هەرێمی کوردستان پشکی دامەزراندنمان هەیە واتە بە پێی یاسا بە پێی ئەو بودجەی پەسەند دەکرێت دەرێ لە بۆ هەرێمی کوردستان لە 110 دامەزراندن بەڕەسمی هەیە زامن لێرە داوایەکم هەیە لە حکوومەت لە دەسەڵات تکایە واز لە تەسکەی حزبی بێنن واز لە خۆخۆیی بێنن ئەوە کادیری منە دەبی دابمەزرێ ئەوەی کادیری منیش نییە سەری بستە قوڕێ باڵۆخۆی بچی لەو سەری پارداتەوە واز لەوە بینن با ئەو دەرفەتی دامەزراندنە لە بۆ هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستانی بەبێ جیاوازی کابرا هەر فکرە و بیری و ڕایەکی هەیە زۆر زۆر ئاساییە لەو لاوە موسڵمانێک دابمەزرێ لە عەنکاوەکەی خۆشمان مەسیحیەک دابمەزرێ ئاساییە دانیشتی ئەم وڵاتەیە ئەویش مافی هەیە ئەویش پێویستە لەو وڵاتە ئێزیدێک لە شنگال دابمەزرێ با هەمووی وەکو یەک بی فەرق و جیاوازی نەکەین ئێمە دەبێ هەمومان بە هەموو ڕەنگ و پێکاتە جیاوازەکانەوە لە پێش خستنی ئەم وڵاتە بەشدار بین لە بۆ قازانجی هاوڵاتی لە هەمان کاتیشدا کە دەمانەوێت ئەو وڵاتە پێشکەوێ ئەو حکومەتە سەرکەوتوو بێ لەسەر ڕێگایەکی ڕاست لە هەمان کاتیشدا ڕەخنە دەگرین لە کەموو کوڕەکانیان لە دزی و گەندەڵیەکانیان ئێمە ئەگەر بەو ڕوحیەتەوە ئیشمان کرد وەکو هاوڵاتی وەکو حزب وەکو چالاکوانی مەدەنی وەکو ڕۆژنامەنووس وەکو دەسەڵات وەکو
هر پیکاتیک یعنی هر فی ایک لو هریما والله او هریمی کردستان زور زور جوان دبی و زور زوریش پیشکوتو دبی بلام اگر رگت به من نده باسی گندلی شاروانی کد بکم رگت به من نده باسی دزی و زردی مسئول کانت بکم رگت به من نده باسی قورخ کاریکانی او برپرسو او حزب بکم کواتا توش بیت دیکتاتوریک ام دوخه تک ده اینزا نا آرامی دروز دبی اینزا گروپاتی تر دروز دبی اینزا آرامی لو ولاتا تک دسی بلام اگر سنگت فراوان بو بیرکرنوی چی دور مودات هبو لبو حکمرانی چی سرکوتو خلق چی رخنگر هاوکاری کردی لبو راسکرنوی حلکان ایتر اوکاتا براستی لحرمی کردستان دسین ناو دو خیکوا که همو هاولات یک هست با پونی خویدکا و هست با خوشویستی نشتیماندکا و هست باوش دکا که حکومتی چیه زیاوازی لنیوان ناک بوی گرنگ براستی نابی اما نبترسین نشرم بکین لرخنا یعنی استامن زور زار پیم خوشا دبینین پیشمرگه چی برس نامو ما لبود نیری دلی امن پیشمرگه ما لگره چی فلان ام شو کاربا من 8 ساعت کشاوتو احتواو کابرا پیشمرگه ما فیه کاریگری درست که دو به کاربای لسر دل درو درونی لسر نخوشی جانی من دالکانی بوی پناه بو روشنامه نو سیک دینه شکای خوی لاده که دلی که کسر ایمه کاربا مانی لگره چی فلان تا حق خوی تی کابرا با پیش مرگه بی با آسایش بی با دجتیرور بی هر کسی که بی رخنه بگره با مافیا بی لولاتا بوی با همو من او غلطانه چاکینه اگر من نلیم کاربای مامزاو قطوی کجاوتا وزیری کاربا چوزانه کاربا کجاوتا واللهی نازانه اگر هاولاتی گلهی نکا کواتا کتو بیدنگ بوی روشک دو سه چوار دبی هر واجیان دبی کاربایی بری تسر والله منگر حاتی لتیک توکی خود لفیسبوکی خود پوست یکت کرد تکای زنابی وزیری کاربا زنابی بری و بری کاربا لپارزگا کن طبعا لهمو شوینک او اما بی کاربای نه او که تا حکومت با خبر دی، دلیکا که ولو شوی نانه کاربانی و خلق لیه و یالا بزرگترین که اگر چیش که چارسه دوید چارسه دیگه. یعنی بویا هیچ کاته من رخ ندگرم باسی کمو کوریکانی حکومت و دسالات دکم رقیق نیه لدلم هبه. رق نیه. بلکو دل سوزیا لبو خوش گذرانی خلق و بردوامش دبین لو رخنانا اینزا لمسلی کاربا براستی لمانجی چواری سالی 2025 بنده لفیسبوک پوست یکم کردوا گوتو ما پروژه روناچی سرکوتونا به لدابین کردنی کاربای 24 کاج میری یعنی سالی کو نزیکی دو مانگوش تک بشه استا او پوسته هم کردو گوتو ما پروژه رو ناچی لپیدانی کاربای بیتوسار کاجمیری سرکوتو نابه بو لبروی برهمینانی کاربا لکردستان وکو پیویزنیا وکو پیویزنیا استا او دبینین ماوی منجک نگ ماوی منجک هر لوته کاربای بیتوسار کاجمیری هاتیا خلچی دروی سنتری شاری هولیر بیکاره بانا. روزانه 8 لبو 10 ساعت استاد دلنیام لکومن زور بطن دنوستن اوانی که خلچی گندکان بتایی بتی. اوهی زناو شاریش تیک چو ماوکا. بیکاره بانا. روزانه 10 ساعت زیادر کاره باین دبره. تخواه هندیک لکومن لبو ما بنوستن. اوه که ماموستا بختیار دلی راستا. نوی شونه که بنوستن. تخواه بگوند و قضاو نحیو بنوستن. او زیگه لوی چند روشه که مثلا گرکای نه هولیر جوائلی هاتو. با تایبد له هولیر دوخی کاربا تابلی خرابه. ما بستم سنوری پارزگای هولیره. 14 ساعت کاربا نبو. راست. باشا. لسوران نامم لبو هاتوه دلی که کسر 9 کاجمیر بی کاربا دانشتوی. 9 ساعت. قضای سوران. اداری سر بخوی سوران.
نو کاتژمێر بێکارەبا بووە. ئەو بەڕێز زەگنووسیەتی دەڵێ جاکووە کارەبا هەیە تاوەکو ببڕێ یان کارەبا بکوژێتەوە. ئاوالەیە کاکە پرۆژەکتان هینایە بە ناوی پرۆژەی ڕووناچی بە ناوی کارەبای 24 کاتژمێری. ی کاکە دەستان خۆش، وەڵای ئیشەکە خراپ نییە، هەرچەندە پارەکەش زۆر دێتەوە، بەڵام خەڵک هەر یعنی لێرە و لەوێ پێی باش بوو شتەکە. بەڵام ئێستا وەرە خەڵک هەمووی لەبێ بەو گەرمایە لەبێ کارەبایی. ڤیدیۆم لە بۆ هاتووە، دەڵێ کا کۆچەر ئەوە کوڕەکەی من کاتژمێر نۆی شەوە لە دیار فانۆس سەعیدەکە دەرز دەخوێن، ئەوانە ئێستا ئیمتحانیان هەیە. يعني أولا دوخي كهرباء خرابة، تكا وزيري كهرباء، تكا سروتش حكومات، لا أنا بيوني دارا كان، بس زوترين كاد أو دوخة ساكن مراستي، كده كاكا والله عيبة، تو السيستم يشي جوان دابني بناي بروجي روناشي، بلام كهرباء ينبي، كده صورش تي واده بيها، والله يبقى قرآن يعني بيكينم بيدي، معقولة تو بروجي كداني بناي روناشي، بس بروجي تاريشي بيدوه، بكر دار. يعني براستي عيبية من ناوي نانا مقندلي وكم ترخمي شك زور قصانا ما كرت بلكو او عيبية او بشعوري او برپرسانية كا ناتوانن او دوخت ساق بكن يعني روج تاقي وارد زا ل لفايبر جوها دكا نامك دنيرين دلين اگر اتو او كاربا بكار بيني بارد كم نودتو كور اتو كاربا اكدنية تو دس ساعات كاربا دكشيتو دوێنێ لە ماڵەوە دانیشتم حەتاوەکو کاتژمێر 12 زیاتر لە 10,000 کارەبا کوژاوە هاتەوە. ئەوەیە پرۆژەی ڕووناچی. زان لەو دەقەوە ناوی لێ بنێن پرۆژەی ترافیک لایت. دەچینە ناو بڕێک دواتر دێینەوە، پەیوەندەکانتان وەردەگرین، ژمارە تەلەفۆنەکان بنووسن ئێستا بۆتان دەخوێنمەوە. ئەوانەی ناو ئۆتۆمبیلن لە دوکانن لە ماڵەوەن ڕەقەمەکان بنووسن 0750 327 02. طبعا او واتساب و فایبر چی لسه لطوان بجداری بکن 0783 430 4021. او زینه لو آنه زین یعنی آسیاش من هیا 0773 495 36 36 لخزمت اوی برزو خوشویز دادمین دو او نابره.

بۆ نمونە ڕشاوەتە و تۆزێ خوێنی تێدا بووە بۆ نە کەس نەبووە خۆیان مەجبور سواری سەیارە بوون و ڕۆشتوونە و دڵیان نەهاتووە تەلەفۆن کرد بۆ کەس ئازارە و بێجگەلەوەش کە ئەم ئافرەتە لەو ماڵە دەرچووە کە ئیش و کار و ژیانی دەکرد و 300-400-500 هەزار مەعاشی هەبوو پێشتر هەمووی ئەدا بە دایک و باوکی یان بۆ ئەو ماڵە سەرفێ کرد ئێستا هەر 400-500ەکە هاتووەتە ناو میزانی تۆمە ئازارە ئەگەر بێت و بەم جۆرە لە ئازاری یەکتری لە مەعاناتی یەکتری لە بێتاقەتی یەکتری تێبکەین من قەناعەتم وایە ڕێز و خۆشەویستی دەمێنێت سپاس بۆ ئامادەبوونی جەنابتان پاسان دەکەم دەستان خۆش

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربوان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندووکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نەتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە عارەقە و فرمێسک و خوێنم لەکە ناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانیت بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەرو الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبێ. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵا نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە مەعریفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە مەعریفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرێخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربوان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

هاونەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزە خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

تێکە ڕەسوڵلا صلی الله عليه وسلم لە ماڵ چووە دەرەوە، جیبریلی پێگەشت، جا کە سکاڵای دواکەوتنی کەویش فەرمووی ئێمە ناچینە ماڵێک و کەواسە گوێنەی تیاوێت، ناچینە ماڵێک و کەواسە گوێنەی تیاوێت. هەروەها لە فەرموودەیەکی ترا ئەبوالهەیاجی ئەسەدی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ پێشەوا عەلی کوڕی ئەبوتالیب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ پێی وتم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا تمسطه ولا قبرا مشرفا إلا سويته. آية روانتنا كم بؤيك رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بروانك الدواء كواهيج بيكر يغنهي لي إلا وردو خاشبك وهيج غوركي برزيش نهي لي إلا لقل زويا تخبيك. أبو شوازا پێشەوایانی ڕاشیدینی ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لەسەر بێ، خولەفای ڕاشیدین یەک لە دوای یەک نەسیحەت و ئامۆژگاری ژێردەستەکانیان کردووە و فەرمانیان پێکردوون کە بەو شێوازانە هەنگاو بنێن، نە پەیکەر، نە وێنەی ڕوحلەبەر نابێ لە هیچ ماڵێکا بێ، هەر ماڵێکە تیایە بێ، وەڵاهی مەلایکەتی ڕەحمەت ناچێتە و ماڵە کێشە و مەشایکین و نەمانی ڕسق لەو ماڵەتە بزانە ئەو ئەسبابێک، چونکە ماڵەکەت مەلایکەتی ڕەحمەتی تیا نیە، شەیتان و جنی شەیاطینی تەراتیە دەکەن لە ماڵەکەتە، بۆیە دائمە کێشە و ئاژە و مەشاکین لەو ماڵەکەتە هەیە بەبەردەوام، ئەبێ بە خۆتا بچیتەوە و تۆ بەلەسەر ئەو کارە بکەیت. براو خوشکە بەڕێزەکانی من، ئەمجا بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لە خزمەتی بەڕێز و خۆشەویستە ئەچینە سەر جۆرەکانی هاوبەش بڕیاردان، ئەنواع و شیرک. دیارە شەری قەراردان چەند جۆرێکی هەیە کە زانایانی ئیسلام ڕەحمەتی خوایانەتە بۆیان ڕوون کردوینەتەوە، ئەوەی کە بزانین کامەیان کە زۆر خەتەرە، هەمووی خەتەرە بۆ زانیاریتان، چونکە کامەی کە پێوتێ شرکی بچووک لە تاوانی گەورەش گەورەتر لە عیاز بیدا. بەڵام ئەبێ بزانین کامەیان کە خەتەرترە کە بە هەمیشەیی خاوەنەکەی لە دۆزەخ خامێنێتەوە پەنا بەخوای گەوران. وەیە دوو جۆرە وەکو زانایان باسی دەکەن: هاوبەش بڕیاردانی گەورە لەگەڵ هاوبەش بڕیاردانی بچووک. هاوبەش بڕیاردانی گەورە ئەوەیە کە ئینسان لە ئیسلام دەرەکا پەنا بخۆیتەوە و پێچەوانی یەخواپەرستیە، پێچەوانی تەوحیدە. و ئەللا سوبحانەوە تەعالە، براو خوشکە باشەکانم، هەرگیز لە خاوەنەکەی خۆش نابێ ئەو کەسەی کە شرکی ئەکبەر ئەنجامدا، شەریکی گەورە ئەنجامدا، چونکە ئەللا سوبحانەوە تەعالە لە قورئانا فەرمێ: ئینە ئەللاها لا یەغفیرو ئەن یوشرەکە بیه و یەغفیرو ما دونە ذالیکە لیمەن یەشا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. براسي الله سبحانه وتعالى هرگيز لو كسا خوش نابه كوا هاو بشي ببريان دا بيج گلوا لهمو تاوان اكتر خوش بيك بيسي لسر بيخواي فرول دا و هر كسي هاو بشبو الله انجام دا او تاوان اكي زور گوري بو خواي گورا، يعني بختان اكو تاوان اكي گوري بو الله البسكي اترائي كردو برامر با الله سبحانه وتعالى. وهي بإنسان مسلم وريع ببراو خوش كبر زكاني. وهروها لشوني كتراف فرمي: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يغمان فرمي هو نبي باور كوتيان الله سبحانه وتعالى عيسى كري مريم وعيسى مسيحي جاي فرمو: اي بني اسرائيل تنها الله بفرست كفروردگاري منو پروردگاري يوش اتا بدروي اخستنا وكوا كرديانا بخوا وكري اخوان عياذ بالله. براسي هر كسي شريك بو الله انجام بدا او بيغمان خواي پروردگار بهشتي لسا حرام كردوا وجيگاي او كسش اگري دوزخه واستمكارانيش كخوا فرمو: ما للظالمين من أنصار، بستمكارج وصفي كدونو جورا كساني كشريك بوخوا قرارا دا واستمكارانيش هيتش يارما دروس هيتش يارما تي دروس الخليك يعني. ولم باري وكا إما باسي ليوقين كو مال آياتي كي زور مان هيا لسري كالله سبحانه وتعالى أمركا بمسلمانان كالله بفرسن متاقيتا يو شريكي بو قرارنا دا المراس خمان بدرگین لهاو بش بریادن و الله سبحانه وتعالى. دیاره لپیشی شوا بشه که زور من لعایت کن لوانه کانی را بردوا باستی و کردوا ناچی نو سری جاری که برا خوشکا برای زکان. اما هاو بش بریادنی گوره که انسان
خاوانەکەی لە

او بابته هميشه اوم گوتوا كدبي خلشي ايما بتايبد نفسه دابرا وكان خلشي كردستان بتايبد نفسه دابرا وكان انزل خانقينو ديالو كركوكو مخمورو موصلو شنغالو لهر شو نشتر ك كرديليا تكايا او فقيرو هجاراني كلونا وصانه دادنيشن او فقيرو هجاراني كلونا وصانه دادنيشن تكايا سود لا رعاية اجتماعي عراقي ور بگرن مانگانا نازم ساتو شتيك هزارة ساتو نوت هزارة ساتو پنزا هزارة دادانا خلچي فقيرو مثلا هيا بيوشنا هيا كتسي گوري شوينة كردوا هيا كم درامتا ببالگكان طبعا بالگوشتيان دوه هوادارم سود لو موسيور بگرن لبروي داهاتو ساماني عراق لبو همو هاولاتيانو پيكاتا زيوازا كانا با خلچي امش لو وكو دالي موتسكمي كهي دادريتا تساوديري كومالاياتي با سودمن بي عراق لإستادا 4 مليون و 600 هزار موتسخوري تساوديري كومالاياتي هي 4 مليون و 600 هزار موتسخوري تساوديري كومالاياتي هي اوهي كالو دستي ناوي تومار كريو مانگانا موتسكانين ورده گرن بالو 6 مليون و 600 بوبرن لو 4 مليون و 600 هزاري كاكبا 500 هزاري خلچ كردستان بي سي تي دا يعني خلچ نابت دا براو كان بي زابويا كم ترخمي مكان سوديش لپيگي چه ورگرن انداماني انزماني پارزگا كان پارلمانتاراني كرد لبغدا برپرسانو برعوبراني كرد لدامو دزگا كاني حكومت عراقي لموصلو لكركوكو لديالو لخانقينو لشنغالو اوانا اوانا ايشا كانيان پيدا كريام لبوتان رون دكاموا برون تكليفيان لكن سون دنگ تان داني خزمتان كردن اواج استابرون داوايان لبكن كاو ايشانتان لبوبكا بتايبد لبو خلچي فقير وهجار كاكاو دولت داريا استا لولاتاني اوروبا كابرا بناوي مثلا باري سوشيالو يعني استال ولاتي شي وكو المانيا خيزان نزيكي 1200 دولاري بيددري يوان يورويا الان بكين دولار اساتره لكاك بالا عراق جوابي لا اوروبا هروايا بالا عراق جوابي با خزمتي خرشي خوي بك اما خالي كم خالي دوام اقداري كيا لبو زوتياراني كويا من حظك هميشا لو برنامجا سود لبو همو كسيك بي اقداري كيا لا لبوز جوتياراني كويت كايا حتاوكو أبي سرقرتن واتحجز كردني بلاني كشتوكالي أكتيف نكري هيز كاسك لخوية وقنم نباتا سايلوي كويا يان هولير والله تأكيدني ما كويا سايلوي لي يان نازم بلام جرينج اويا كويا ربتي لقل هوليرا لخو تانوا يعني شد مكان وسرداني سرداني بره و برایتی بازرگانی کویش مکن لبا اوی کنجی حجز کن و آنه لبر اوی لناو موبایل که خود اپ یکیه یک سر حجزکی دکی و فلان داره فلان روشی لفلان ساعتی اتوارا گرمکت رادستی سایلوب که زا او آگه داری لبا سرزم زو تیارانی تیر جراستا لبا هولیر و دوهوک و سلیمانی و حالا بزو شوینکانی تیر راستا اما خالي دوام خالي سيام برلمانتاراني عراقي بتايبت برلمانتاراني عرب ما ويكا استحوالك خوشتان بدرم بودزاكي دا سيتا برلمان واروا هزاكاني اسايشينا خوكي خانشينيان ياساكيان دسكاري دكري استحوالك تان بدرم بلان برلمانتاراني عرب حمو روجي امن لبيزاكانيان نسراو دبينم كتسونة تفلق اللاي فلانا وزير لبو سارة سركني چشي دامزراندن و امانا استا لو حفته روي جماريك برلمانتاراني عرب چونة تلاي وزيري تندرستي قوتو يانا لسا لپين سال لمو بروا واتا لبستو يك بستو دو بستو سه بستو سار بستو پينس پين سالي رابردو ساتو پنزا هزار در چومان هي لزانكو پي مانگاكاني عراق لزانكو پیمانگکانی عراق
دبي أمانة داب مزرين جيان لبو بكريتوا يكسر أنزوماني راجا زانة تمشا برلمانتاري أكتيف أويا يكسر أنزوماني راجا برياري دا بنوسراويك كا أوسط 15,000 كسا لخشتي خلزي كاني سالي 2026 همزان او نشانه اوه که بودزه امسال پسند دکره ای 2026 زه هم بکره تو او 115,000 این زه با پی پیوستی کانیان سالانه هنده چند داده مزره یا لوانه عراق او سال همیان داده مزره نی لبروی او 115,000 کسا بابلین هر یکو پس پوره چیه یک کیمیایا یک بیرکاریا یک پزیشک زیاوازکانه او ای بواره زیاوازکان او یک کوملایتیا او یک زیندزانیا او یک نازانم پرورده اسلامیا او زمانی عربیا او زمانی انگلیزا هر یک اپس پوره چیه خوینکه لو باره تو کو کواتا لهمو سیکتر کانوا لهمو بشکانوا عراق و کو دولت پیوستی به دامزراندنه جا ام 115,000 کسا ناو صدا براوکان یاریمی کردستان دگریتا و بلام ایمه سالانه لبودزا وکو خلچ یاریمی کردستان پشکی دامزراندن مانه واتا بپی یاسا بپی او بودزای پسند دکره داره لبو هاریمی کردستان لسطا اوندش دامزراندن برسمی هی زامن لیر دعوایکم هی دعوایکم هی لحکومت لده صلات تکایا واز لتسکی حزبی بینن واز لخوخوی بینن او کادیری من دبی داب مزره او کادیری من نجنیا سری بستقره بالو خوی بسیله و سری پارداتو نا واز لو بینن با او درفتا درفتی داب مزراندنا لبو همو خلچی حرمی کردستامی ببید زیاوازی کابرا هر فکر و بیری و رای چیه زور زور آسائیه لولا مسلمان اک داب مزره لعنکاوکی خوشمان مسیح یک داب مزری آسائیه دانشتی مولاتیه اویش ما فیه اویش پیویسته لو ولاتا ایزید یک لشنگال داب مزری با همو یکو یک بی فرق و زیاوازی نکن ایما دبی همو من با همو رنگو پیکاتا زیاوازکانو لپیش خستنی ام ولاتا بشدار بین لبو قازان زی اولاتی لهمان کاتیش دا کدمانوی او ولاتا پیش کروی او حکمتا سرکوتو به لسر رگایه چی راست لهمان کاتش دا رخنه دا گرین لکه مکر رکانیان لدزیو گندل یکانیان یعنی ایم اگر باو روحیتا و ایش ما کرد وکو هاولاتی وکو حزب وکو سالاکوانی مدنی وکو روشنامنوز وکو دا سلات وکو هر پیکاته یک یعنی هر فی ایگ لو هرمه والله او هرمی کردستانه زور زور جوان دبی و زور زورش پیشکوتو دبی بلام اگر رگت به من ندا باسی گندلی شاروان یکد بکم رگت به من ندا باسی دزی و زردی مسئول کانت بکم رگت به من ندا باسی قورخ کاریکانی او برپرسو او حزب بکم کواتا توش بیت دیکتاتوریک ام دو خط تک دا اینزا نا آرامی دروز دبه اینزا گروپاتی تر دروز دبه اینزا آرامی لو ولاتا تک دسی بلام اگر سنگت فراوان بو بیرکرنوی چی دور مودات هبو لبو حکمرانی چی سرکوتو خلک چی رخنگر هاوکاری کردی لبو راسکرنوی حالکان ایتر اوکاتا براستی لحرمی کردوستان دسین نو دو خیکوا که همو هاولات یک هست با پونی خویدکا و هست با خوشویستی نشتیماندکا و هست با وجدکا که حکومت چی زیاوازی لنیوان ناک بوی گرنگ براستی نبی اما نبترسین نشرم بکین لرخنا یعنی استامن زور زار پیم خوشا دبینین پیشمرگه چی برس نامه ما لبود نیری دلی امن پیشمرگه ما لگره چی فلان ام شو کاربا من 8 ساعت کشاو تو احتواو کابرا پیشمرگه ما فیه کاریگری دروس کدو به کاربای لسر دل درو درونی لسر ناخوشی جیانی من دالکانی بوی پنا بو روشنامه نو سک دینه شکای خوی لیده که دلکه که سر ایمه کاربا منی لگره چی فلان تا حق خوی تی کابرا با پیش مرگه بی با آسایش بی با جتیرور بی هر کسی بی با رخنه بگره با مافیا بی لولاتا
بۆی بە هەمومان ئەو غەڵەتانە چاکەینەوە. ئەگەر من نەڵێم کارەبای مامزاوە قەتەوی کوژاوەتەوە وەزیری کارەبا سوزانێ کارەبا کوژاوەتەوە وەڵای نازانێ ئەگەر هاوڵاتی گلەیینەکە کەواتە کە تۆ بێدەنگ بووی ڕۆژێک دوو سێ چوار دەبێ هەروەها ژیان دەبێ کارەبایی بەریتە سەر. بەڵام ئەگەر هاتی لە تیکتۆکەی خۆت لە فەیسبووکەی خۆت پۆستێکت کرد تکایە زەناوی وەزیری کارەبا زەناوی بەڕێوەبەری کارەبا لە پارێزگاکان تەمان لە هەموو شوێنێک ئەوە ئێمە بێ کارەباینە ئاوە ئاوە ئاوە کەواتە حکومەت بە خەبەر دێ دەڵێ کاکەوە لەو شوێنانە کارەبانیە و خەڵک لێیە و یاڵە بە زووترین کات ئەگەر کێشەکە چارەسەر دەبی چارەسەریکە یعنی بۆیە هیچ کاتێک کاتێک من ڕەخ نەدەگرم باسی کەم و کوڕیەکانی حکوومەت و دەسەڵات دەکەم ڕقێک نییە لە دڵم هەبێ ڕق نییە بەڵکو دڵسۆزیە لە بۆ خۆشگوزەرانی خەڵک وە بەردەوامیش دەبین لەو ڕەخنانە ئینجا لە مەسەلەی کارەبا بەڕاستی لە مانجی چواری ساڵی 2025 بەندە لە فەیسبووک پۆستێکم کردووە گوتومە پرۆژەی ڕووناچی سەرکەوتو نابێ لە دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری یعنی ساڵێک و نزیکەی دوو مانگو شتێک پێش ئێستا ئەو پۆستەیەم کردووە گوتومە پرۆژەی ڕووناچی لە پێدانی کارەبای 24 کاتژمێری سەرکەوتو نابێ بۆ لەبەرەوەی بەرهەمهێنانی کارەبا لە کوردستان وەکو پێویست نییە وەکو پێویست نییە ئێستا ئەوە دەبینن ماوەی مانجێک نەک ماوەی مانجێک هەر لەوەتەی کارەبای 24 کاتژمێری هاتیا خەڵکی دەرەوەی سەنتەری شاری هەولێر بێکارەبانە ڕۆژانە هەشت لە بۆ دە سەعات ئێستا دڵنیامە لە کۆمێن زۆربەتان دەنووسن ئەوانەی کە خەڵکی گوندەکان بەتایبەتی ئەوەی زناو شاری شتێک چۆ ماوەکە بێکارەبانە ڕۆژانە دە سەعات زیاتر کارەبایان دەبڕێ تخوا هەندێک لە کۆمێن لە بۆمان بنووسن ئەوە کا مامۆستا بەختیار دەڵێ ڕاستە ناوی شوێنەکان بنووسن تخوا بە گوند و قەزا و نەحیەوە بنووسن ئەوە جگە لەوەی چەند ڕۆژێکە مەسەلەن گەڕەکانی ناهەولێری ژوای لێ هاتووە بە تایبەت لە هەولێر دۆخی کارەبا تا بڵێ خراپە مەبەستم سنووری پارێزگای هەولێرە چواردە سەعات کارەبا نەبووە ڕاستە باشە لە سۆران نامم لە بۆ هاتووە دەڵێ کاک کۆچەر نۆ کاتژمێر بێ کارەبا دانیشتین نۆ سەعات قەزای سۆران ئیداریی سەربەخۆی سۆران نۆ کاتژمێر بێ کارەبا بووە هەوبەرزێک نووسیوێتی دەڵێ جاکوا کارەبا هەیە تاوەکو ببڕێ یان کارەبا بکوژێتەوە ئاوالەیە کاکە نۆ پرۆژەکتان هینایە بە ناوی پرۆژەی ڕووناچی بە ناوی کارەبای 24 کاتژمێری ی کاکە دەستان خۆش وەڵای ئیشەکە خراپ نییە هەرچەندە پارەکەش زۆر دێتەوە بەڵام خەڵک هەر یعنی لێرە و لەوێ پێی باش بوو شتەکە بەڵام ئێستا وەرە خەڵک هەمووی لەبێ بەو گەرمایە لەبێ کارەبایی ڤیدیۆم لە بۆ هاتووە دەڵێ کا کۆچەر ئەوە کوڕەکەی من کاتژمێر نۆی شەوە لە دیار فانۆس سەعیدەکە دەرز دەخوێن ئەوانە ئێستا ئیمتحانیان هەیە هەنی ئەوە لە دۆخی کارەبا خراپە تکایە وەزیری کارەبا تکایە سەرۆکی حکوومەت لایەنە پەیوەندیدارەکان بە زووترین کات ئەو دۆخە چاکەن بەڕاستی کوڕەکاکە وەڵا عیبەیە تۆ سیستەمێکی جوان دابنێی بە ناوی پرۆژەی ڕووناچی بەڵام کارەبای نەبی کورە چۆن شتی وا دەبیەوە وەڵای بە قورآن یانی پێکەینم پێی دێ معقولە تو پرۆژەکت دانەیبی بە ناوی ڕووناچی بەس پرۆژەی تاریکی ویدوایە بە کردار یعنی بەڕاستی عیبەیە من ناوێنی نانەم گەندەلی بکەم تەرخەمی چکە زۆر ئەو قسانەمان کرد بەڵکو ئەوە عیبەیە ئەوە بێشعوری ئەو بەرپرسانەیە کە ناتوانن ئەو دۆخە چاک بکەن یان ڕۆژ تا ئێوارە جا لە فایبەری جوها دەکەن نامەک دەنێرێن دەڵێن ئەگەر ئەتوو ئاوە ئاوە کارەبا بەکار بینی پارەت کەم نۆدێتەوە کورە تووە کارەبایەکەت نییە تو دە سەعات کارەبا دەکوژێتەوە
دوێنێ لە ماڵەوە دانیشتم حتاوەکو کاتژمێر دوازدە زیاتر لە 10,000 کارەبا کوژاوە هاتەوە. ئەوەیە پرۆژێ ڕووناچی. زان لەو دەقەوە ناوی لێ بنێن پرۆژەی ترافیك لایت. دەچینە ناو بڕێک دواتر دێینەوە پەیوەندەکانتان وەردەگرین، ژمارە تەلەفۆنەکان بنووسن، ئێستا بۆتان دەخوێنمەوە ئەوانەی ناو ئۆتۆمبیلن لە دوکانن لە ماڵەوەن ڕقەمەکان بنووسن 0750-327-02. تەمان ئەو واتساپ و فایبەرچی لەسەر ئەتوان بەشداری بکەن 0783-430-41. ئەوە زەینە لە ئەوانەی زەینیان هەیە. ئاسیاشمان هەیە 0773-495-36-36 لە خزمەت ئێوەی بەرز و خۆشەویست دادەمین دوای ئەو ناوبڕێ.

0: لەم مسلمانان لە گۆشتخواردنی گوێدرێژی ماڵی و لە نیکاحی متعە و لە خواردنی گۆشتی کەڵبەدار و نینۆکدار قەدەغە ئەکا، بەڵام ماوەی داوە کە گۆشتی ئەسب بخورێت. ئەبولیەسەر کە ناوی کەعبی کوڕی عەمری کوڕی عەبادی ئەنسارییە و بەشداری عەقەبە و بەدری کردووە لە بەدردا پاڵەوانێتی زۆری نواندووە و بەدەستی ئەو عەباسی کوڕی عەبدولمەتەڵیب لە بەدردا بەدیل گیراوە و دوا هاوڵی بەدری بووە کە لە ساڵی 55 کۆچیدا لە مەدینەدا کۆچی دوایی کردووە. باسی ئابلوقەی قەڵای سەعبی کوڕی معاذ دەکات کە دوای سێ ڕۆژ ڕانەمەڕێکی پیاوێکی جولەکە لە دەرەوەی قەڵاکە بەدی ئەکەن پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم ئەفەرمێ: کێ ئەتوانێ لەو مەڕانەمان بۆ بگرێ و دەرخواردمان بدا؟ ئەڵێ منیش وتم: من ئەی پێغەمبەری خوا، بە شێوەی ئاسک بۆی دەرچووم کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم چاوی لێم بوو وا ڕۆیشتم. فەرمووی: اللهم متعنا به. میش فریای مەڕەکان کەوتم و سەرەتاکەیان چۆنا قەڵاکەوە و میش دوو مەڕم گرتن و باوەشم پیاندا کرد. پاشان وەک هیچم پێنە بێ بەڕاکردن هاتمەوە، هەتا گەیشتمە لای پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم و فەرمانیدا سەریان ببڕی. پاشان هەردووکی بەشکردن بە شێوەیە کە هیچ کەس لە ئوردوگاکەدا نەما لەوانەی ئابلوقەی قەڵاکەیاندا بوو لێی نەخۆن. شایانی باسە کە قەڵای دووهەم 500 کەس بەرگریان لێ ئەکرد کە لە ژێر فەرماندایەتی دوو فەرماندایاندا بە ناوی دەیال و یوشاع ئەجەنگان. ئەمانە بە وێنەی قەڵای یەکەم بەرگریان لە قەڵای سەعبیشە کرد، بەڵکو زیاتریش، چونکە قەڵای دووهەم سامان و کەلوپەل و چەکی زۆری تێدا بوو. سەرەتا یوشاعی گەورە فەرماندایان بە سواری ئەسپەکەیەوە هاتە بەردەم قەڵاکە و داوای پاڵەوانێکی کرد کە بچێتە بەردەمی. ئەو بوو فەرماندەی سوپای هەڵمەتبەر حوبابی کوڕی مندیری هەڵگری ئالا لێی هاتە پێش و دوای هەڵمەت و بگرەو بەردەیەک و شەڕەشمشێرێکی توند فەرماندەی مسلمانان توانی یوشاعی جولەکە بکوژێ. کە فەرماندەی یەکەم کوژرا جولەکە یەکجا تووڕە بوون. ئەوە بوو خێرا فەرماندەی دووهەمیان کە ناوی دەیال بوو دەرپەڕی و ڕمەکەی لە بەردەم قەڵادا چەقاند و ئەویش داوای شمشێربازی کرد. ئەوە بوو عومارەی کوڕی عەقەبەی غیفاری لێ هاتە پێش و هەردووک بەسەر ئەسپەکەیان و ماوەیەک یەکتریان ڕاونە بەو هیوایی هەر یەکە دەست لە بەرامبەرەکەی بوەشێنێ. دوای ئەوە شەڕەشمشێرێکی سەختیان کرد و لە ئەنجامدا عومارە هەڵمەتی دا دەیال و بە شمشێرێک یەکجاری کرد. بە کوژرانی ئەم دوو فەرماندە زیانێکی گەورە لە جولەکە کەوت، بۆیە هەر هەموو چاویان پەڕی تەڵقی سەریان و هێرشێکی توندیان کردە سەر مسلمانەکان کە سەرەتا بە تیر مسلمانەکانیان داگرتەوە و تیریان وەکو لێزمە باران بەسەریاندا ئەباران، بەتایبەت تیریان بۆ ئەو شوێنە ئەهاویش کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەمی لێبوو بەو نیازەی بیپێکن و بیکوژن. جا لە بەرەوەی کە جولەکەی خەیبەر تیریان زۆر ئەڕێشت و نیشانەیشیان ڕاست بوو، زۆرێک لەو تیرانە لە نزیک پێغەمبەری خوادا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم ئەکەوتن، بۆیە مسلمانان خۆیان کردە قەڵغان بۆ پاراستنی ئازیزیان کە سواری ئەسپەکەی بووبوو چاودێری جەنگیە کرد. مسلمانانیش بە تیر وەڵامی
1: بیسەرانی خۆشەویست. ئێستا کاتی بانگی عیشایە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

سوزی ئەجوڵە بە تایبەتی بۆ مناڵک لەبەر ڕێگەیانات و بێنەوە پێشەوە کە دێنە پێشەوە داوا لە پێغەمبەری خواکەن علی سڵاۃ و سلام کە لێیان ببوورێت و ئیعلانی ئیسلامەتی خۆیان بکەن پێغەمبەری خوا علی سڵاۃ و سلام لێیان قوبوڵەکەن و لێیان قوبوڵەکات و هەردووکیان ئەبن بە موسڵمان هەردووشیان ئەبن بە موسڵمان بەدوای ئەوەدا لە ڕێگا پێغەمبەری خوا علی سڵاۃ و سلام گاتە منتیقەیەک سەحابەکان ئەکەونە لێکردنەوەی بەری باڵێن تەمەن هینی پێڵن کوباتی پێڵن کوبات بەری ئەو دارەیە کە ئێمە عادەتەن سیواک ئەوەی کە ئاراشی پێوەتی دەوەی کە ئێمە پێڵن سیواک ئەوە ڕەگی دارەکەیە کە بەکاری هێنین ڕەگی دارەکەی ژنە خۆی ئەوە دارەکە بەرێکیشی هەیە بەرێکی هەیە ئەشێ دوو بەری لەو کاتە جیاواز بێت چونکە من هەرچی چووم لە سەحیحی بوخاری ئەمانەیە فێڵن باسی بەرەکەی ئەکەن کە بەتام و خۆشە ئەوەی ئێستا نازانم ئەگەر مەسەلەن نوعیشی هەبێ ئێمە نەیزانی گەڕۆ کوچۆن ئێستا ئەم کورمای عەجوەیە کە دێتە دەستی ئێمە زۆربەی زۆری خورمای عەجوەنیە لە حەقیقەتدا لە سەدا 95 خورمای عەجوەنیە ئەوەی کە دێتە دەستی ئێمە چونکە خورمای عەجوە هەم ڕەژنیە و تۆزە قاوەیە و هەم سیعرەکەشی زۆر لەوە گرانترە کە لە حەقیقەتدا هەیە ئەوەی کە پێوێتە خورمای مەدینە ئەسڵەکەی کە پێوێتە خورمای عەجوە بە هەمان شێوە ئەو زینەش بەرەکەی چییە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە خەڵک ئەکەونە لێکردنەوەی بەرەکانی ئەفەرمێت ئەو بەرە ڕەشەکان لێبکەنەوانێت تامی زۆر خۆشترە وتیان یا ڕەسوول الله چۆن ئیزانی تۆ قەت شوان بوویت چکۆ بە شوان وانە ئازانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمی جا پێغەمبەر هێ شوانی نەکردبێت من یەکێکم لەوانەیە کە وەکو هەموو پێغەمبەرانی کە شوانیم کردووە عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود یەکێکە لەوانەیە کە هەڵەگەڕێ بە دارەکەیە و لەو وینە لێکاتەوانێ بۆیان لێکاتەوە هەموو جارە کە هەڵەگەڕێ بە دارەکە قاچی دەرەکەوێت قاچ هەردوو قاچی عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود ڕەزای ئەڵای لەسەر بێ زۆر باریک بووە سەحابەکان کە یبینن قاچی دەرەکەوێت دەسەکەن بە پێکەنی ئەو قاچی چەک باریکە کۆنێ پێکەنین عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود پێی ناخۆشە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمی والله هەردوو قاچی ئەو لە میزانی ئەڵاه سوبحانه وتعالى ڕۆژی قیامەتا لە هەرچی ئەرز و ئاسمانەکانە قورسترە کە وەسفێکی عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود دەکرد ئەنجا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وردە وردە جووڵە دەست پێکات دوو شەخسیەتی کەی بەناوبانگ دێنەوە بەرەو ڕووی پێغەمبەری خوا ئێشیان عەباس ئیمامی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەدوای ئەوەشدا ئەبو سوفیان قائیدی قوریش سەل لە نوێجارێش کا گەڕێتەوانێ بەرەو لای پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام چی ڕوودەدات لەوەیە و پاشان جووڵەی پێغەمبەری خوا بەم هێزە بەرەو مەکە گاتە شوێ هەڵیەکن بۆ دەرسەکانی داهاتوو داواکەم لە الله سبحانه وتعالى بەڕەحمەتی ڕەحممان پێ بکات ئیمانمان سەلامەت کات عاقیبەت خێرمان کات يا ربي لقنا هكان ما خوش بيتو لما جلسي في غنبري خواكم ما كيتوا أنا مزيك ما كيتوا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأكد دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خدای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سوبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا